0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: En Instagram,
2: síguenos como
1: @mixradiomedellin.
3: La revolución.